Lipstift på din krage, lille Babs. Her er ABBA på gang med Gimme, Gimme, Gimme.